0: Dering ge doni.
1: Dering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, dering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe yue.
2: Jobo namba gung kan zong. Tien de Beijing lung ting nian zhe le kung kong ge lung ting ji dering doni ji bin lin cien nong. Beijing ni re cao bao kong ge jie dong bi zong yi. Luo ju dang meng meng ji cai gong tie bi pu jun ge, jun le hi, ji bi guo dang. Bie jie rin ne yu Silo ni to ni rulu, hine tune nyonde peje jin, nongjong min tino, rongjo jin nongjong nga, tsubiko. Lasa yonso, mongbe tsobi, koja tubiko so, tradisha yu. Dobo nomba. Hiao la pejo ni re tsobo konke jetong bizoi, loju da mamo ji tsegong tibi pujunke, juni hi, jibi ko de kujuni. Nyecha peje, tombi tse dini dire sayo jin yongo ge sedang, laso shatri ji zin tui tsojin zode, dire sayo jin yongo ge sedang, laso shatri le dena, shou yon ne, shou dam se ba re. Nguisa de bi le shen bong ke jin ngente nyam.

0: 生意做不那吧？天地来清，咱们得研究这经。来清的三个党总体雄心，财政团结党，廉政雄心，劳动协力。谢谢清官农民，将错拼错来经营，打出嘛财政。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sen naba tokun kanso, shangla malam ne gama ngay sancur shogi. Kason jake jiru shi shi jipengi, enjinti sinjin, si hi.

0: Leci zombie pa dawa cere. Rojo pa kira nanti. Kira cingku ki ma pada cere. Ayam.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Sen na ba to kon kan so. Xian la ma la ne ga ma ngai sanjuru shu yi. Kasong jake zhu xie xie jipin ge enjin di xin jin si xie la xie bar xion li jake nipi wara xin zhe zong li lu dun zhu kwa ra dian zhe zhe xue ba zhi. Xie jipin ge Zhongguo dang enjin jake nipu nang zambu leng ge xie rik nga wii na wii jake dang gu li lu xiu jie kuo mo ka qin bi xie di yung ri dang pa jie dong tai nyam li xie tai dian ba xiong wa ji du de jing gen zhe cha du kwa di zhuwa mi ri jie li wang jing du zuwa du ju ro gu xiong jing gu xie sun ba zhi. Di ni Yasi Shichi Kangki, Silun Li Changki, Enjiji Silun, Madibuli La, Hebar Hyun Baji. Li Changki, Junggu Enjin Hyodang Lindu, Yujin Langji, Nyangju Buda Hini, Chakun Kawara, Nyangli Bari Dengsi Hindu Yujin Xie Baji. Jagi Nyuju Juji, Xilu Nyidu Nyidu Lue Da Yibi Jangji, Laihi Nyuju Nyungchu Lu Xiu Bangi Jiba Dang, Nyo Cung Zhang Xie Cha Cha Xie Baji. Xilu Nyidu Nyidu Lue Da Yibi Bara, Yaka nyuju ju ji yung chui lu xiu ban yi dung chui ra yin dan ca sun dung ji ba di. Lai xi nyuju lu dung nang zhang chi. Ya dan ya jia jie dan ca yi ji dan zhuwa yu ba ji. Du chong, dia ra xi lu ni dung ji ju lu da sun ba bar. Lai xi nyuju lu xiu ban yi dung chui ra jie dan ca dung jie chi yu ba ji. Xi bi suo qin ba ni xa dung ji ka song xiu mi xi ba dan. Yi lu xi ba ran ne la pei bu li xir dang yi ca zu ju dang xia yu zhu ju guo jie da tu zhang yu ba zhi. Xiu mi xi ba dang yi lu xi bi kian wang gen song li dung guo jie dang zhong ya da jia xi xi jie kang ki te bu gu zhi la de dung chu ru dung zai xia qi. Xi lu ni tong ni nga lu ro meng xi bi suo qin ba ju yi ren ni ji xi ba ran da yi qin ni dang li xir li dung ru ni ri dun dun dang jie xiong xia yu ro meng yi er dung yu ba zhi. Sangwa bi kan ni jia qi xi jie kang yong kong yun ru wu li ni xi du yi ba yi na lu ngan qin jue yi bi ren zhong yang ki li jie xin jiu se ba ti lu yi du ma ra gu dong chu ra chi li ge wa ra dong yu bi nong ma yi xin jiu ti ma ngong gu dong qi xi lu ni dong ni jie lu gu dong chu ra nga jia zhu ji ren ngan di xi lu ni dong ni nga lu gu dong chu ra ji dong jia mi ni zai yi ba ra mong du dong wi gu dong chu ra dong li tong ma ra ge yu ba zhi.

0: polun gender gab jepanye watang zong da sakor teto chimbi tumro ka chu doki tuen ne join jem da se patang jem de chune tumbi phobzon de yo pa nam ngar sakor chin tumme ngue ne ra jo jong chi lu zen de cho gab jep ji patang mre che so je lu zen de cho gab chok par hyu ju ye pari
1: ten die len chin ji zun zen ge kwa de chin da la ba jun zun xie xie chin guo ki nan ji nian zhen xiong ke xie de nan jia de pa lam xi Rapid Jesua Nobuchiran Jihin, Tendi Bujunsan Yandalin Chi Yotara, Tatuma Chi Ren.

ngahi chado chawi chandro drama songje ngai chedon semo yihi xinji zeda yiwon langchui zhangze chundui thola yana sedang hyoba ngoni midu tenla peda zhuo nan ba chuo da da jie jie xinji bi lingjin de ne bi jiu long chen nin zhi li kong kan ge long chen jie chu du zhe zhe lingjin sei ji zhuo sha xie ba de zhi ngai chui lingjin de yina nin de hyoba chu zui dun ba ni jie ba ba de dong ge ba da 您的工作就做对的时间呢，记得写下来，写东西准备。新竹林经理对多多，俺崔林清新竹干事学。

0: 만초추튼전은비태지에
1: 자탄
2: 챔창루리
1: Rokpa Mangso ji duchu dene rinta chishu se zi yu. Niwi lu rin nangchu chongcha ji rodur zazu da matab zanda. Wakab laso su, jikam songchob satab rabda rinpa zongni samtu zara dakchong se di. Mada rangzong kam nipi nyamni ji gongpa tongwi lambi to juwe pardin. Jikam dewe lakpa tan role tunji ji pimrin towa. Rokpun chowa nire yin lai sunruwa ji songyo pari. Nangchu chongcha nyero zong, Nima Xiang, Longchong Bom, Rukh Chile, Nyamli Khang Gi Kuma, Samdi Ji.
3: Sanda Xia Yang, Zirho Yagd, Sonda Xin, Zond, Tasinda Xia Yang, Tanga Zu, Jiong Tong Kilo, Ha Jiong Zishuk, Namba Kili, Nga Zun Rukhpa Mang Zonda Xia Yang, Rintang Chepe Kiti Zul.
1: Nao Chu Chong Chere Nyerao Zong, Nima Xiang, Longchong Bom, Rukh Chile, Nyamli Khang Gi Kuma, Jidi Ji.
4: George Mang the Mound. Nama loksha ino nama mambo jigri. Jai riri nangla mar gola nires tongri.
1: Roko ji zatang da ye pa da riji sokcha, songchok pa yang trawa chiwi tuis lab yu. Nangyo chongcha ji yuwa tegin rukwi jikam songchok nang tegyo siido chukpa tang. Rukwi junti jen role tunji sepa ta chabje. Zare go yeb da jikam da yeb cilin separ lene je khasab ngot tenpo raji yu. Zinhi chu nangyo chongdar, Lurang Chongchur, Chongchur Yongsu Jikam Jipi Rangyen Jie Lene Nibya Jiachi Yubatang. Lene Re Lo Jela Khasab Gor Dintang Jiji Yubi, Zatang Songjob Tang Yongban Paju Nika Tuishon Rog Mipari. Nangchu Chongchir Sinhi Chu, Nangchu Chongdal Lurang Chongchur Zatang Dayeba Nochi.
5: Nganzu chungtsu ke sasha maanshi ke za gaad yuri nga mali za jie she yagli. Kuryo ga nga mali yagli. Chungtsu ke maanshi wana kuryo ke songchob te yagli shin yuri. Tiri sok tso yagda tso la nga mali da yakho sha yuri.
1: Roko to tsa uru yinpa pe, zoni le da yang lingko tso yubari. Amdo tushom je jowa jayi chani namra ne rangyo je yuzi doyeb lakza je 参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛康协应巴当参与洛 zir bib ji yu bi. Tuan kong si zhong che wa ta do ju po la wa so ji ni du ta ju top ji yu. Nga zui ap zhen ji kwa kap tam zin si bi. Teng kap nam zhen ap zhen si zi ya cha den chi tuan nga sen yu pa tang. Ji lo ni dou ni zhou lu ji da ju bin nang zhab zhe tom ni lu dong tom zu yu ji sung po si. Ta cha bu sang ta don ro le tuan ji bim zhi lik dong tang nam zhen che zhen jom yor gu pal. Ji kam song jop je pim zhi ngu pa ji sung yu bi. Sang zha tang po chok zui men po ya zu tong ni ji kam song jop tang. Buda gongpa tongwe lechi sapa zomki hui pari.
0: Daga lekho ni bai ni churo, yedang abi chai sun sojai ni, 中央给新疆可有松松大学操纵着别让中了你这些就这别满足起用不去解决天天写的卡年年吧那段年学有别弄卡巴的局天天写吧就够当用不着天天写吧解约钱得打车都可听不写别那段你也不写这样大腾天天写的弄拉萨中间的这位那段就够当也在中间的这位那段接天都中间的这位那段接约吧的都可听不写别那段一把当那就中间的这位那段你也别弄都可听不写别那段接约吧接着大天因不住学习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习
1: 习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习习让教了你这些这边满足的人不学习就天都谁来卡就算被难给你都觉得你这些什么当你都过全场人家你这些什么你都你这些就不是大学人在一种大家用这些有中央机构可有宗教大学促进给满足的人不学习的天都谁来卡就算把就这的大学就这些出去难度就二十年前 APP 投呢许多社区
0: 大家离开你被你出了一旦你被车损失就你经常住了拉萨重启了让国多当所入就住罗马协助协别协品协国帮国做一把事让国一直在你准备协品让国主卡给就准备对所就住罗马人物给把他协助协助一把事北京龙城人这里空间中期初一龙城街一切大一把阴沙一大天安区还是中期街就住社区充满了黑色小聚集头九党政局从九季节人民某个把了黑色小聚引起些发热一个八月多拉萨政局多党前边卡路瓦了店家住着的黑不马街兰库拉萨扎一个党兰库的亚大跟米兰一季节也不热这与前边大东人中跟你举一嘴脸就从你哭起人着了蓝队堂车顿他举了一顿做你拖住军把事卡路一推马路线过夜落到了黑谷的人奴修剧院俺就对拖拖罗马南就让了黑剧院了控制了通下阳这的黑月及黑月把事拉萨中间的黑的剧院人中多当你拉住卡给你拉住本月把张明给有主人按去年的电送鞋底有图你哭清楚了吗去做你在一人都哭了一把当一处理的卡的娘都没准一句一些鞋把事
1: 里面是什么碰得多六个对某一主机是一笔记录你到年周六不然就用这主机是不对劲人在前处这次算不年纪过目拉萨中间的盲错人类留在店内是你玩事用用这三个卡呢，用为老乡三百组两吨装呢，让你来往为堆砌搞到三百里，下面地过去三十多呢。前朝的中华民族军队出兵都是电造协助越南突袭呢，里面是什么？彭队对比江南三百七八单，甚至多得这一队为民族军在外七八，最近金正杰亲笔送我七八，毛把卡送的六七三百装七八件卡一了一呢，绝对妥。家几人老的没人通知了，加上啰嗦，我们休假军在，特别暖气机直接转缩，不算错过难度，长期拖的我不是有本事。哪句中秋节老穷老没点子，运气，俺说哪句说卡给，早上给再往西边，下不着点差不多些自由。大当俺说来这么多个山呢，俺这多是几斤刀，现在俺准差不多也不是特别一起有这些本事。拉萨中间的最大罗平给罗马黄登在杨主机，各地地大不同，差多少就送啊，还将给个不送。长马逐渐西北堆积，基本用于面对小巨人一些不利。前村所有的路前前出发当，略略观察时，杨杨这三个看的用于罗平西北推门当，东里入卡给苏寨边推门。这边普遍罗平越南推门说，没东差了，但没到不了那边不利。出个局，咱们就立不住呢。老林干啥子的？对，咱们这边老乡是把局， ji top pam ba ba tam ben bo ya zu che san bin yam jor ngue ber si bi ga su chim bo to bi ba ri zeng mo wa chao chi ji na wa ji pa ta re wi king bi chen chu di to ne du rap sa pi lo chong si bi san bin yam jor kang lei chuo song xi song ba ri bo jo yue no lo chong la ni lu su de ji ji zhong de yue ba chen chu ji ji cham chap zai ba pu zhong ji nga jiu ni guo chou dang zhuang me rei jing tai chu bin du xi den zo bu xi bu jing zhuo dang ne lu den chu tuan an kuo wa ji zu du de xie de chen chu de nian ne ye ren tan sam sa ku ji lo chong si ba de wei meng wei zhuang yong ji mang chong de de chap du si tu bi le wa you ji song ba ri
0: tian di lian qing ji zhen zhen ging kuo a xi le dan de qin xie xie qing guo ke nan ji nian zhong xiong ke xi le nan jia dang pa lam xi zhe pe zhe zuo sun na zhe yi ji yin 天地被中山江的连情约出了，他充满气人。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe yue.
2: Dropo namba gung ka zong. Tien de Beijing lung ting nye le kung kong ge lung ting je direk do ne jibin lin cien nong. Beijing nye re chao pao kong ge jie dong bi zong yi. Lo jue da mamu je ce gong te bi po yung ge, jung le hi, jie bi guo dang. Bie jie yu guo tuen le da hi, jie bi guo. Xe lo nye dong nye rui lu, xe ne tuen le nyong de pie jie jie, nang zhang min tuen nong, rong jo jie nang zhang nga cui bi guo. La sa yong so, mong bi zo bi, kuo jia tui bi guo so, zha di xe yu. Dropo namba. Xiao la Beijing nye re chao pao kong ge jie dong bi zong yi, lo jue da mamu je ce gong te bi po yung ge, jung le hi, jie bi guo de hu jun yi. Nye cha bie jie, dong bi ce ding ni yi de re san yao jie yong gu ge se dong, la so xia jun jie zin tui cao jian zo de re san yao jie yong gu ge se dong, la so xia jun le de la, xiao yong ne, xiao dong xie ba re. Nye sa de bi le xin bong ke jie ngan tian nyam de dong, ngan tian me ge la zin de xie ne, jong yong jie me re kwa ke le jie ba dong mong chong la, yong gu ge se jie nyin tu la bo jie da bi dong de, san jie sa tui dong. ngao zhu ka se, lo ting yu me jie zhi gu ne, shi to zhi lu di ra jie jie bie zhong sa ban zu zhi xia qi, bie ta ho ta xie gu bi, gu jia xie ba zhi. Di re san yao jie nye cui tian ji, long tui Xi Jinping ke so xie nong wei dang zhong yang gen yu me do di jing gu zhi wu. Rao shou zhu dang wei jie xie jia shu ji Xi Jinping gen zu di ga jing tang, dang zhong yang ge ta ju gu zhi lao da duan chu ta ji du xie di. Zhong yong jie dang si, ma nye mo jie la tu zhi ne zhi xie ne, bie jie lo ju to rao shou nye cian ju xie dang. Kulung cha cha chi hi, do hiu do mo hi jie jie yong gu gu si jie, xia xue bie wa ri. Ce li dong tui bi guo ne ta jun yue ba dang, nye ji guo ne gen jun la so xia jui jie le di la gu ne dong wei. Dui tung da wa jui nong, yong gu gu si dang la so xia jui la, jia ka qian po to di, dang zhong yang dang jian yong jie me di kao gen mamu la, ce le luen bi, ju li hi po yue ba ri. Ju li di le mamu zong zi jie mamu la zi wa sa mu jiong lu dang, dang zhong yang ge ken zong di bing gu chi nong lu gu ling yue yu. Nye zi nye zu tian ji, xie xia shu ji Xi Jinping ke cha tuan zu tia ka jin nong xin. Zhong gong zhong yang cha si ju ju lian wian lian gu ke zong de zu xiong nong di. Yong gu ge se le de la xin ju gu jin nong wa dang. Yong gu ge se dang la su xia zui ji le de yo bu zhu gu bi te. Zu tia da qiang gu, zu tia ka jin ti mong nong yu. Zhong yong ji me li kao ke le jie ba dong mong zu ji. Xie xia shu ji Xi Jinping ke biu ji me li kao ke mong mong la to gu da xiao xiong nong wa de wei sa mu cu wa dang. Long tui Xi Jinping ke so xie nong wei dang zhong yang ke xie yong la dang zin dang, kian zong de bi jun gui, ci li de tui bi guin dao jian nong wa ne. Nga cui, yong gu nye ci le nong ba jia xi, di lang nga la so xia jun tu bi, so xie dang dian sa qie xie de yin bang, nguyen zi de wei, ding za tu yu. Zhong li de le zhong gu qie jui jie xie zu zhi nong nong lu jie, re da zha wei qian po rong ye dang, zhong hua me li qian zu jie min re da zha wei zhu xi san zhe gong li xie yu. Da li jie yong gu ge se dang la so xia jun chui, Ya si xie cha kong yong gu gui sen gui dong bu yi, xiu ka gui do xiu xin dam tun xiu xie di, di to do si ju nian ba dang, ma ngu dong zui, ngui zu dong zui jian nong yu. Ya ka bu wei ka gui, ce ye to xie to si ju yo xie la di ni, gui ku jie la su xia jun la jia xiu xie yu. Bin da xin jie to zhong jie ka gui ru xiu jin, lang zu jin ju nian tui ngang xia di, ma na do ngui zu lo za jie jie jia xiu xie ni. Jia yong mong mong to bie jie mong mong jie, ji sim jin zhe dang lang dong nyam zhe jie, tui mong to, gan gan dong gu sui ba dang. Xie zong le li kwa ge ngu dong yu bo ca ca wu ngu yan de bu ni, nye se gui xio xie ba su, jue jie mong long ma dang. Dao ge bie gu wu, xio kwa ge do xiu nyong nyu gong bu jie de zhe de. Tui an gu na zu, jia ga jie gui dong wu, nu chue du zhe xie ba dang. Xio ye cam jie jie ji sim dao le xie to, gui sim jin tui jie nyong xiu qian bu xie lan jua de. Zhong gui qie qi jie xie zu ren lu lang lu jie. Jia yong sam zhu jie tan chong dang, do xiu ji dui jie dian qi zhu bi qia si jie lei jia gong ling yin ba dang. Zhong hua me li qian zong ji da zi pi, me li kao ge mong zu cui, di du nyam nyong dang, xia chong ji bi bun di zi pi sing gong ling cien yu. Zhong li de le zhong dang wei jie zhong yong jie me li kao ge lei jie ba dang mong zu la, ne zhi xin bi tun zhi jie do xiu la bo qie dang gen zhi ku si gong ling cien yu. Lo bu du nye cien ne zu jie ga, zhong dang wei jie zhong yong cha dang dang, cha tao que bi ta ju gui ba dang, ren gao dang wei da si gu ge, nian cu ne guan dang dang rong ge zong zhu xie de, ne zi bo bi mong zu ji cai su xiu gong tu dang, ne zi le xiong wei, juan gong chu de dong gong tu xie ba ma zi, ge jie la zu xia zhu di ni, mong zu yin ling gu ga jin la zi de, bi cai tu bo dang, cai gen ni bu le dian ko, lian ge la gun de dong ne, ne zi bo bi mong zu gong ka ma xia gong, cong ma dian jiao da zhu xi di bi kong ba sa ba bo tu ba xie yu, 毛毛的厕所工作过去探求去，假期当然来接班。半个七夕到居民留学协办堂，今朝毛给捐他办堂，抓起年度半的白毛，现在默默年度吧。明天入学入高手机，居民同窗堂给这几部可拍把写吧。将要接美丽考给来接班堂毛村堂，给库某某接下话转得当拼凑大学写的，团结都在记得着呢。对此各家怎样最能写笔厕所数学节，毛他堂。 这里头退休你把这边过年，妈妈小学学比毛他，人族内地的，严肃那边毛粗，绝对给毛他接了，加个龙白，石头来的靠近好久，加钱都通呢。三对差到入学来得及，没被断一把人。两年学到开不学呢，一年就能两脚踏板，两年能下学两脚呢，一年多休息多。明个白脚的你，将要到两对一在前年石头人路地上进，俺就学比毛也带的动画堂，小用呢。
3: 学校边搞的对家属来预备，准备带手机连接各菜档及菜切换渠道。人家第三高头，直接当然来预备，用过改善经营度拉不接档，必须把跟着经营度拉不你经营度接，特别会接档的。用过改善档，拉手下注意些人，公布几多周围都有钱不到，有的对给到比赛团队配件了，工作单位，商旅推广给原子档下学员来就玩下去，看在越多了头越。 俺最现在书记习近平跟昨天刚接的工作党，党中央给他就规定，赶紧老大端出你的鞋带，端起一端头的球娃，先到工作党话堂，毛总结束党来党好大些吧，然后呢，请工作党，对，看他周边女把的就在外面拖着党话，党组上了决心任命我去年就把这些呢，协助人路提了姐姐白军三八下药考，给了三八起了来就军签名吧。
2: 군대동규 조보남바 군도세바 되는 배종 일에 처방 공개 재단 비장이 로주당 문모제 최강 대비 부용계 주내시 집이 고인

Chobo namba, da su nyin bi yi ba zhuwa san zhe jie lin bi le yi bo bi bo mo xie ba de li, bo bi bo mo xi zan la dong le, da xiang la yi cik dan yang ni ne, ga ma zong zhu jie zang ba dan yi ma rang wang la mo ye lin bi le yi. Ngi pa yo ngi pa ma xie ba de jie ni do. Le yi de li, jang rin de yo bi bo chou cui, xio bi ni zir gang le xia du dan, ke yo song ge dang bo mi do jie ni zha du, su su pa yo de yo bi, zhen qin pa ma zhi ni, nang le long do dong ge.